0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

svugdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen,